0: Velika časar, kovač, pomožej, ti se Marciuša dobil te velike svete, spomin te revolucije, ti se zdaj te dobila Celdemelke, železno županijsko medaljo za narodnosti. Te gratuliram, pa ti se dobro žalen, pa čestoj, ti se to vredna bila. To zato klepo ven, kam mi vas v 20 let kviper delala, pa ger to odjanov ven. Če stoj, te si ti resam vredna bila, pa te srcala pa ugratuliram.
1: Bog plati na uprvim, ka si k mena prejšo, ka si pušta njej dal za to, ka te i nameti gura zemaš za vaš radio, resam je trno dobro spodnilo.
0: Mi vas v navdavnih živ 80 leta je en report delala, eške da si ti v enak sombote v šolu ujdla, ne, v srednjo šolu. Ko so se ga tam gor pa doj vozil, po Ritkarovci venak bilov, pa so ranč isko intervjuvan se s kem mi lek par povejdo, pa ti si tam tok lapov meni že gučala.
1: Jo, da pa ti se ne tok kovču, kak zdaj gučenka dosta barblan, ti se še ne tok barblo, ti se tok potima gučo, se saboju venda, ti se ne taša čoba jemo kak zdaj, ti se še bolj tok se saboju od mikrofona, da pa sledkar ti že ven se že vekša gra, vekša čuba.
0: Čube te zrastejo, te vekše grata.
1: Da pa, polni na te isti kratek report, da si prejšlo v Ritkarovce, ko smo i tam te kocinu bobi, kak od moja matare motija tam živela, pa smo i tam pomagali na njivej, pa te si tam te nas
0: gradjeval. Ja sam potem od tvojega pokojnoga očo, malo ma daj leko dišo, te so tam eno tašo reč šivka od tizga malo znanka, burgule. Mi smo bogungle gučali, na gorejem se nite.
1: On je po slaskom guču, ja. Pa on je z čupanac valombeju, zato ki on dosta rače i taša nojco, pa moja boba je ščupanac, pa dajdak pa z Markovec, zato po te slasje rače je on nojco dosta.
0: Ka on se ješke tam na raudo, na slasko?
1: Oče se ješke v čupanca na raudo, kerkov, tok je imamo v prvici nutra, kde se je na raudo, kaj je to kerkov.
0: To med bojno bilo
1: te... 44.
0: To je v Ugrskom Arosagi civilom bilo.
1: Ja, on se je te tam naravdo.
0: Tako se je lek tam naravdo, ka nikak ste ne inakodiš.
1: Ne, nikak ne. Sam te zato prej prišli Vondovca, ka je moja boba, ko od očo motje, to je Vondovca mejla dejdaka. Pa dejdak san avsto je v enoj kuči, pa ti so njo poslali, jes Vondovca, ona pomaga, ko je ne da san dejdak, pa ti tok je se irbala, celu se, ko je tam tistega zdaj je bejla, pa ti tok so oni prek prišli. Tako to so zato k toksko delu. Če bi zdaj dejdak ne to je Vondovca beju, oni bi višnjaka v Čepanca ali Markovca ustali, ka bi tam živeli.

0: od tvojega oču, kog ato, storiška sta ba dva slaskoga bila?
1: Mm-hmm. Oba dva.
0: Tak imate vi tam te ob...
1: Žlate.
0: Žlate.
1: Mena ti furt sakri, teva pa sakši vrak žlata ton na goričkom pa v čepanca Markovca, da pa rejsen. Dejdak je z Markovec, časar, djalenkini su njega učali, boba je pa ščepanac, Ljurvini, pa moj oča sa tu tam v tej stoj kući ješte na rodu, par Ljurvini.
0: Ovak ste tam Britkarovci pa Vandovci ne gučali burgule?
1: Ja sam tu tog burgulo vedo, ka mena že oča tog gouču, ka burgulom osadejlu, pa burgulom obrali, pa dosta kusilnica, pa taša račej mlatilnica, pa taša slastja račej, pa boba, ja tu sam tog set bula po slaskom goučala. Pa mi smo dobivali prva vejsnik novine, pa te ognjišće, te svete novine, ali taša mali su bile ognjišće, neka te so na Venton, z Markovec, Vorga gospotov, nikak zriktali, oj moja baba dubej, te novine. Toka,
0: te so dobre novine.
1: Ognjišće, te so venka sad jo te so fur gledu. Ne sad dosta razmo, kazatuk, da pa baba mena se koji prajla, pa štejla, ka to to pomeni, to je to. Pa vejsnik tu toka, te so oni te so šteli. Prva.
0: Dosta odok vam pravi štitr, Jože Graj, novinar od Vesnika pa od Radija Murska Sobota, no pa si pravila kao nisa što, lekav novinaj, ko si gučala dušanite, pa si že te tok skrp mejla, nekako to fajn, neka tok langa škavli vrat, pa pišeš katilo noseš, pa ti tam spitava se, vse posedik nika novoga povejo.
1: Mene se ta v Trnu videlo, rejsem, kad je dosta so ojedli na ven kokto, da pa furt so nas nekak našli kovači na Vondovca, kad so televizijci tu prišli, Trnu pa on je dosta krat, od radio na Jože Graj tu dosta krat prišao, pa ešte pred njim je na kak tu bejo, da pa te isto na pa on je ti se ešte vej menši bejo, da pa Jože Graj je Trnu venka, on večkrat prišao k nam. Pa mene se je ti tok videlo, da pa jo sa ti že sam u te odo za kelnarcu sa savčaju, da pa mena sa ta odelo ful vidlo, pa ti ven vidiš bokje ven ta otok stoka. Ti nikak je ti radio sa toj narodu, pa sad jo ti tu leko prejšo v radio delat. Čeko sa sad jo teba molo, ko France, leka sa ti žena žila prejšo, ko sad jo fur klonsko, da sa kelnar se bejo v lipe, France, gdje bi to krot jaz prejšo delat. Da sa zvedu ka radio bavlja sa... Mislu, kad to pa moju delo vem bav da to dola.
0: Da si ti prišla na radio delat?
1: Ja sam leta 2010 od septembra prvoga sa že tom delo. Da pa prva en, dva meseca sa jo.
0: Zvenešnja?
1: Zvenešnja bejo. Pa ran sa dušane provu kad si mi te doma še im voli kad ti za ide. Pa če dobro narediš, paš dobro znala te tako razjemamo. No sa si mislila, no kako s toga bav.

0: venka da sam nazaj prišla, kad ti si naš tok ne tombaju, pa ti duša moja tok povalu volika, ti si to tok dobro naredila, to reportažu, kak si lepo upitala, no sa si mi se čipila tok, su ma povalili ti djo to vem, dar mu vedu delate, pa tok je to vse prišlo.
1: No, da pa ne ta oboja bila, ne, kao če bo znala, oj, ne.
0: Ne, ne, pejno.
1: Lik je, ne, smo imeli pejno za, nik še pejno za smo.
0: Jo, jo, vem.
1: Pa te zdaj, ta gorda imamo za dva meseca, pa...
0: Pa malo jako ta pošla, ta.
1: Pa ta, ne mogli plačati tri mesece, kak Dunoj Varoš, že ne vem, kak dugo jim naplačujejo, ne, kak te to lobovi, ne.
0: Višno, to, kad ja sad Trno Klonsko večkrat na radio, ne, par dve reka, na meči gora zemaš, pa je vala bolje. Si tok pošteni bejo, pa si ima gora zeju, kak to dobro bilo. Vediš, če bi zdaj to ne bilo, le, ka bi, to bi sam biva tu ne pogučavala, ka bi priznanja tu ne dobo.
1: Ne, ne, ka bi te zato, kak natakarica, kak velnarica, bi višno tašo priznanje nadavaju.
0: Ne.
1: Zdaj, ka, tisti so tu pošteni, pa plaču dobijo za to, da pa to, to bolje, ko za skupnost delaš, ne, za Sloven, delaš, oj pa za ribiče delaš, oj za jagara delaš, nekaj tog za skupnost delaš.
0: Višno, kad bi to ti do toga ne prišlo, če bi jo zdaj na radio, ne pa kak par drojštve, kakoli dje staraj sam človak jo rode volo, pa moram fur pravim, ka mena samo oj poveju par cojta, če koma košu pomal štrbe jo naredim.
1: To v tom ranštav je glavno, ka za skupnost delaš, za ljudi, za noše ljudi, za porabske Slovence, pa zdaj se ima teže doj Njala, kad ti si že duše, gdje pa tom radio nekako se gebil, jaz sam tvoj stilej.
0: Da pa te si Indrik, tu se ješće bejo pred te istin dosta, dosta let, pa već znanje maš, kog djo tog 100%, to kad djo...
1: Pozabim, pa da je že skor svagnaki vagi.
0: Da pa dobar ti... školnik si bejo, ja. Čo ješ, to kad če bi zaj školnik najdobar bejo, ti bi je človak tog dolgu, pa te ako znanje bi tu ne ispravo.
1: Ja sam po prvici školnik, gdje ne, po, no. Po maštrije, Salav v Sloveniji tak pravi, ka profesor, ne, ka to ma, ko srednje šalči, tisti je to je profesor, ja. Ne, smo pravi profesor, ne, ne, ne, ne, ki tam tak zovejo.
0: To pravijo, to je tok laj pa reč, ja. Tok mislim, ka ja. Za to, ka ja. Stoji včej višji še šalak. To ima ime, to ka bo plati.
1: Ne bi pa bo plati, ko si to verno delala, ti si bila ta še konj, ne, s teri najbolje vlačejo, oj pa med tistimi, ko najbolje vlačejo. Ja, ve pa si si.
0: Ne, jo sem furtok, bej imena sem na začeti dosta senjalo, ko zdaj nema reportaže. Na prši, ko sem i to, ne, pa se djo ti ven tok, bej, ko se djo furt naprej delo, oj, nidar ne da to, oj, djo nema, oj, djo furt man naprej, že s noče dosta se prvoj, da sem i to mi na pameti ulizo, ko oj den, kam oj den, ko šo aktualno, koga oj gora djamen, mena to ješče zoj v noči mi na pameti ode, pa zoj že pomalak penziji odem, že to v den, kam mi že ne trebej na ton zmišljavati, da pa itak ješče to manjka, ko oj man, oj te isto poslušaju, oj ni briga, oj zato ko je vredno bol, ne samo nika maš, liti oj te isto nika vala, oj nika lekoli gdje poslušaju, normalno,

če si zdaj podajo lapav, če si se podojejo, ne, ali če se ne v vleju mleko, da si pelo v mlekarno, ka če gvišno, ka si ta prej že to že redbejo, kako malo dajte si mogo znati, zdaj te idite v okopita, če si dobro v kapu, če si dobro se na obraču, če si dobro groblo. Mali smo bile i pa polnika, boba je na to čemerna bila do sad jo najdobro groblo, ka če si tanja, ka te isto koši veći kvar, kad jo to se na Tanja, to je že veliko bila, pa ti ven ta človek, ti so vdorili, ka mu moraš vse narediti, ko trbej.

0: došlo je pod istoga ipa zatvor. Moštvo bilo upotrebilo sve šparate. Bog govori kao krido ispodno, ne? Pa tisto se gorzio, pa se doj po fudno, pa kišno.
1: Jo, dosta krat pravim zove koktaliče imu djesteve i pa to oj bi noši storci vidli bi novenko proljeve i pa to on se polat kruje si na ismu kog si provu taliče i ti te isto se zjesti pa ne i talujuća te šparate, nuta talate, novenko bi delali če bi to sve vidli pa ven zove fur pravi noše do doma koje delam u Vondovca. Do smo mili ko knjive, pa ograde, kad on već sa pašov ne moglo biti, kad ti su na naši čameni bili, en sa paš di pešti diš, samo en sa paš, ne pa na ven ko se lejtati v ograde, to su skrt mili.
0: Pa ja, ve pa mogli so.
1: Sok še kvadratni metar je trbilo obreti, ka oli njiva, oli mazeva, vse.
0: Vse potrebno bilo, da je kak se prišlo, se pravila kam. Robot, ko si ti predižo, jela pa ognako mate, pa tudi leko si. Ko še aparati se geste ognesno digne, ko se geste? Kelk so mogli in da sveta delati, da je ko še kombajni geste, ko še traktor geste, kak je na iža, pa to depo njive. Ko ti ta obrede, pa ko so to ljudje s motkami mogli delati, pa s groblami. Zato so delali izploj od gladje, ne do vkroj.
1: Istina, dosta smo z rukov delali, pa smo najdjojckali, pa smo rej san ladali, pa trpeli, ka z rukov smo ukapali, san avt, ko sejte že dosadjo kog dejta,